aye Ghana jollof won sensem ya enam so ma nurse ni iado anono na mranimu ni ekopie mu asedi bia ene aye aja sadi asem ne sibi kono ne nikodi a kire wie ye na wati si abonte ne kofro ne ka akonifi a otwa dani ababa wa bi na ababa biti na nim santan yi ababa wa e de na wogye afri mi ho wose ade ya yokofu ose me mfa omra ene wose me ade yokofu meto omde a mentu a yese be fami bra wose o wose tenchire twese me fomda na wose yo de yese fami bra mate di kaina me susumi ni wati ababa wa yese da yese me mfa omra etie ne tenchire atin this word ne ko eno na chese wi a cheme ntimo asika